0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Хабарҳои муҳим,
2: барномаҳои ҷолиб,
1: мусиқии дӯстдошта,
2: ҳама дар як мавҷ.
1: Радиои Тоҷикистон.
2: Садои имрӯз дар ҳар хонадон.
1: 104.7 FM. 104.7 FM.
3: Аз қабули ислоҳот ва тарзи дурусти истифодаи он. Ислоҳи ғалатҳо дар гуфтору навиштор. تلاش بهری استواری زبان و فرهنگ، ترغیب و انعکاسی این و دیگر مسئله های موضوع در برنامه فصاحتی کلام،